ყოველთვის როცა ვეუბნები ხოლმე, საუბრობთ ხოლმე, ხო, კათოლიკებისთვის, კათოლიკობაზე, აქ გარედან იმეორებენ, ხო, თქვენ კათოლიკები გახდი. ამ თემაზე საუბრისას მე ყოველთვის ვხვდები ხოლმე, რომ ეს არ არის მაგ. ჩვენ კათოლიკები არ გავხდარვართ, ჩვენ კათოლიკობა შევინარჩუნებთ.

საქართველო ნამდვილად არის პირველი ქრისტიანული ქვეყანა უძველესი და ეს მეოთხე საუკუნიდან და 60 კულო გადმოცემიდან ქრისტიანობის სიძველე იმდენად არ არის იმდენად პრივილეგია რამდენადაც პასუხისგებლობა. რაც უფრო ძველ ქრისტიანობას იჩემებ, მით უფრო მოგეთხოვება რომ დღეს იყო ქრისტიანობა.

ბევრი გადინება შეიმჩნევა ქალაქისკენ თუ საზღვარგარეთისკენ. სამწუხაროა ის, რომ სოფელი სუსტდება, მშობადობაც ნაეკლებულობს. აქ მდიდარი, რასაც გვი არავინ არ არის.

ეს არის ორი სფერო, რომელთაც ადგილობრივები არიან დაკავებულები. ოდნავი უამინდობა თუ რაიმე ჭირიანობა რამე, ეს უკვე არყევს ხოლმე მათ სტაბილურობას. ეს მის რომ მათთვის ეს ისინი დამოკიდებული არიან ამინდზე თუ ამინდობაზე და ვჩნდილობ გავიზიარო ხოლმე მათი მდგომარეობა, მათი თხოვნები, მათი საჭიროებები. Და მე ვჩნდილობ მათთან ვიყო მოძღვარი, მდელი, რომელიც არა მხოლოდ საიდუმლოებს აღასრულებს, არამედ რომელიც იცნობს მათ და ჩდილობს მოუსმინოს მათ პრობლემებს და თუ კი პრობლემებს ვერ გადაწყვეტ, მოსმენაც ეს უკვე ნახევარი საქმეა.

ჩემი ოჯახი არის კათოლიკური ოჯახი, კათოლიკები ვართ, ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი ძველები, ჩვენი მომავალი შთამომავლები არიან კათოლიკები. მე ვთვლი როგორც ქრისტიანი, როგორც კათოლიკე, დიაკვანი, რომ ყოველთვის უნდა ვეძიოთ, ჩვენ სულიერად უნდა მოვემზადოთ, ყოველთვისაც უნდა ვიყოთ

ვეგრძნობ ყოველთვის ჩემი საქმიანობასთან დაკავშირებით, თუ ღმერთი ყოველთვის მეხმარება. მე არ მეზარება მუშაობა, პირიქით ინტერესი მაქვს. ჩვენ ამ სიტუაციას ვუძახით, როგორც შრომის თერაპია.

ჩემი აზრით კი ბათუმი არის ძალიან ლამაზი თანამედროვე. თანამედროვე ქალაქს მსგავსება ბინების ყველაფერი სილამაზე არის, მაგრამ როგორც არიან ადამიანები კატეგორია, რომლებსაც სერიოზული პრობლემები აქვს. ჩვენთან ბათუმში არის პრობლემა როგორც სამსახურის მიმართ. არ არის საშუალება, რომ ადამიანმა შეინახოს თავისი ოჯახი. ამათი პრობლემა იქიდან გამომდინარეობს, რომ იგენი არიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე.

0: ვინც არის უსახკარო, რომ თავაზობთ მამის თავშესაფარს. Beneficial შეუძლია თავი მოიწეს რიგოს, საკვები მიიღოს და იცხოვროს და უქმნით როგორც ერთი ოჯახის სიტუაციას უქმნით. ჩემთვის ყველა ადამიანი ძვირფასი არის იმისთვის, რომ მე მისგანაც ბევრ რამეს სწავლობ. მე ყოველთვის მზად ვარ, ვიცი რომ ჩვენთან მოსული ადამიანს ჭირდება ვერჩი დგომა, დახმარება ჭირდება.
1: მალადეც.

0: Şey, asıl ismi.
1: Geyhel.
2: Ხრაწლის უკან მიახლოებით მოგმართა ერთი რუსეთიდან მოქალაქე ახალგაზრდა გოგო იყო, რომელიც ქუჩაში იმყოფებოდა, გარეთ ცხოვრობდა პადვალში. Და თურმე აღმოჩნდა, დოკუმენტიც არ ჰქონდა. Ჩვენ გავგზავნეთ რუსეთში წერილი და ცოტა ხანში რამოდენიმე დღის შემდეგ შეგვეხმიანენ რუსეთიდან დაგვირეკა დედა. Და გვითხრა, რომ ჩემი შვილი არ იქნება თქვენ ცნებით, რადგან სამი წლის უკან აღიარა იმ ქალაქმა, რომ უკვე გარდაცვლილი იყო.

მერე სურათების გადაუგზავნეთ, რო დარწმუნდა დედამისი მეორე დღესვე გადმოფრინდა ბათუმში მისი შვილის სანახავად. დედამისმა გვერდით გაგვიარა და მისი შვილი ვერ იცნო. იმნაირ მდგომარეობაში იყო ქუჩაში ნაცხოვრები. ეს გოგო მერე დაბრუნდა, მერე ჰქონდა ურთიერთობა, წერილებიც ხანდახან მოგწერა, გათხოვდა, ოჯახი შექმნა და ბავშვებიც ჰყავს. წამს ღმერთის, მიყვარს კეთილი საქმეების გაკეთება.

მადლობა ღმერთს საქართველოში ჯერჯერობით ვწმინ არის. ჯერჯერობით არის მორწმუნეები, რომელსაც დადიან ეკლესიაში და ლოცულობენ და ეს ზანიშნოვანია. მერე კი ზანიშნოვანი არის, რომ ვინც ეძებს ღმერთი ხოლმე მოვა ეკლესიაში.